0: teka-teki, teka-teku. Rentak pagi KL. Game on.
1: Baik, selamat 9.30 minit pagi yang sedang bersarapan. Selamat bersarapan. Bak kata, Pak Macik Mak, makan kat kedai je. Lepas tu ada juga tipa klasik. Kata je, pagi ni dia masak kuitiau, kuitiau goreng kerang.
2: Kerang. Ada fishball tadi cakap. Tapi kalau masak sini, berpuas hati. Boleh masak banyak-banyak.
1: Yelah, tapi kalau duduk rumah boleh lah masak. Tapi kalau dah kerja apa semua, makan kedai lah.
2: Buat bekal lah.
1: Buat bekal lah kan, buat malam, masak sikit. Macam Ed selalu buat bekal juga.
2: Saya prep meal seminggu.
1: Prep meal?
2: Prep meal. Preparation meal. Maknanya weekend tu saya dah siap-siap dah letak dalam bekal. Letak kat tempat frozen. Lepas tu bila nak pergi hari ni macam nak bawa bekal, ambil lah. Lepas tu defrost lah.
1: Masuk microwave. Maknanya esok awak boleh buatkan untuk saya jugalah.
2: Hari tu saya dah buat kan lasagna.
1: Sedap tu. Masak lasagna sedap tu.
2: Lazatnya.
1: Untuk waktu ni kita nak bermain teka-teki. Saya nak berikan dua teka-teki kepada Anne.
2: Kenapa pula dua?
1: Sebab teka-teki je mudah je.
2: Okey, mudah boleh.
1: Baik. Teka-teki yang pertama.
2: Okey.
1: Apakah makanan yang boleh dibuka tetapi tidak boleh ditutup? Makanan ni boleh dibuka tetapi tidak boleh ditutup.
2: Buah.
1: Buah? Buah apa?
2: Yelah, buah ke?
1: Bukan-bukan buah. Dia makanan lah.
2: Makanan?
1: Saya bagi
2: Kuih ke?
1: Tak, dia protein.
2: Protein eh? Ayam.
1: Ayam. Kenapa?
2: Oh, siput.
1: Siput?
2: Siput. Kerang.
1: Kerana semua dia sebut nanti.
2: Kerang.
1: Okey, apakah makanan yang boleh dibuka tetapi tidak boleh tutup? Jawapannya adalah telur. Dia kulit telur dia boleh buka tapi dia tak boleh tutup balik kulit telur tu.
2: Kerang pun tak boleh.
1: Kerang boleh tutup balik.
2: Tapi kosong lah dalam dia.
1: Kosong lah. Nampak lah, ini logik kan? Saya hari ni nak bagi teka-teki logik je. Okey, baik. Untuk teka-teki yang kedua. Bunyinya macam ni. Dia bergunting rambut setiap hari. Tetapi rambutnya masih ada. Siapakah dia?
2: Dia gunting rambut setiap hari.
1: Tapi rambutnya masih ada walaupun dia gunting rambut setiap hari. Siapakah dia?
2: Buah ke?
1: Bukan buah. Asyik buah je.
2: Rumput.
1: Rumput. Okey, kenapa rumput?
2: Sebab bila dah besin rumput tu, rumput tu naik balik.
1: Okey, salah. Jawapan untuk dia menggunting rambut setiap hari tetapi rambutnya masih ada, dia adalah tukang gunting rambut.
2: Kan? Tukang gunting rambut.
1: Dia gunting rambut orang tapi rambut dia masih ada.
2: Okay.
1: Logik hari ni logik kan.
2: Logik.
1: Saya dah macam damak apa banyak komen lah. FK punya teka-teki tak logik. Ini saya bagi logik.
2: Logik. Saya terima lah.
1: Denda pun logik juga lepas ni.
2: Ada denda ke?
1: Ada denda lah. Awak tak dapat jawab dua teka-teki.
2: Okay. Tak apa. Nanti kita tunggu.
1: Jadi untuk waktu ni, kita nak dengar dulu lagu lah.
2: Jom lah. Kita lagu ni memang sesuai untuk sangat untuk AP.
1: Inilah dia. Sayalah itu pencinta wanita. Kalau kat Kelantan dia panggil, Abis saya memang adik sore. Gitulah.
2: Lentak pagi
1: KL. Ini baru KL.

0: Ini Baru KL. Ini Baru KL. Ini Baru KL. Ini Baru KL.
1: KL FM. Ini Baru KL.
2: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Jemaah Haji Malaysia diingatkan sentiasa menjaga kesihatan dan mengurangkan aktiviti luar susulan cuaca panas ekstrim di Arab Saudi. Suhu dijangka mencecah 48 darjah Celsius dalam tempoh terdekat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, peringatan itu amat penting memandangkan kemuncak ibadah haji serta operasi masyair bakal berlangsung dalam keadaan suhu tinggi. Jemaah disaran menggunakan laluan berbumbung atau membawa payung ketika bergerak ke Masjidil Haram, selain memastikan pengambilan air mencukupi bagi mengelakkan dehidrasi dan strok haba. Setakat ini, seramai 31,243 daripada keseluruhan 31,600 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci menerusi 99 penerbangan. Dr. Zulkifli Hassan berkata penerbangan terakhir yang membawa jemaah lain dijadual tiba esok sekitar 9.10 malam waktu tempatan, sekaligus melengkapkan keseluruhan 100 penerbangan membawa semua jemaah haji Malaysia ke Madinah dan Jeddah. Kumpulan aktivis Global Sumut Flotilla GSF mendakwa kesemua kapal yang cuba memecah sekatan ke atas Gaza telah dipintas oleh Israel. Demikian menurut kenyataan kumpulan tersebut melalui Telegram. Kapal yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza itu berlepas dari Barcelona pada 15 April lalu. Pada Isnin lepas, penganjur memaklumkan flotilla itu dikepung dan dipintas secara paksa oleh kapal perang Israel di perairan antarabangsa kira-kira 250 batu nautika dari pantai Gaza. Sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh termasuk 3 wanita dan 3 kanak-kanak dalam serangan udara Israel di selatan Lubnan. Ya, meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa dalam konflik antara Israel dan Hezbollah, Menteri Kesihatan menyifatkan serangan berkenaan sebagai satu pembunuhan beramai-ramai. Penularan maut hantavirus dipercayai dibawa masuk sebelum penumpang menaiki kapal dan bukan berpunca daripada kapal berkenaan. Demikian pengendali kapal persiaran tersebut, Remy Bosset. Kapal MV Hondius menjadi perhatian selepas 3 penumpang maut akibat hantavirus, sejenis virus jarang ditemukan yang tiada vaksin atau rawatan khusus. Setakat ini tiada bukti menunjukkan sumber jangkitan berkait dengan keadaan kapal atau operasi syarikat di atas kapal. Venezuela akan membebaskan 300 tahanan minggu ini bawah rangka kerja undang-undang pengampunan yang bertujuan membebaskan tahanan politik. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez, pengampunan itu dibuat ketika kerajaan sementara pimpinan Delcy Rodriguez melaksanakan beberapa pembaharuan susulan penyingkiran bekas Presiden Nicolas Maduro oleh Amerika Syarikat pada Januari lalu. Pembebasan itu dilakukan secara berperingkat dalam tempoh 5 hari bermula Isnin hingga Jumaat ini. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegarkan kawasan pantai selatan Peru. Menurut Institut Geofizik, bencana tersebut berlaku di wilayah Ica pada kedudukan 41 km ke selatan bandar tersebut. Gegaran ini turut dirasai pada tahap sederhana di Ibu Negara 5 yang terletak kira-kira 400 km dari lokasi berkenaan. Tiada sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda dilaporkan setakat ini. Penularan wabak Ebola yang semakin merebak di beberapa wilayah di Republik Demokratik Kongo, DRC, minggu ini mendesak penduduk mula memakai pelitup muka selain menutup pelindungan yang lebih ketat dilaksanakan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan sebanyak 26 lagi kematian baharu direkodkan dalam tempoh 24 jam di timur DRC. Peningkatan mendadak itu menjadikan jumlah keseluruhan angka korban meningkat kepada 131 orang, manakala 2 kes pengesahan dikesan di negara jiran Uganda. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengutuk keras serangan berdarah di sebuah masjid di San Diego, California yang mengorbankan 3 nyawa Isnin lalu. Beliau menyifatkan sebarang serangan ke atas rumah ibadat merupakan satu tindakan yang amat kejam. Susulan insiden itu, Guterres menggesa agar suatu siasatan menyeluruh dilakukan oleh pihak berkuasa bagi menyiasat punca serangan berkenaan. Akhir sekali, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan Liga Perdana Inggeris pada pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Bournemouth awal pagi tadi selepas 3 musim berturut-turut muncul naib juara. Skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Sekian berita yang disuntik oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.

Persembahan daripada Led Zeppelin, Faizal Tahir dan Santesh dengan lagu Tak Mahal. Lagu ni bagus ni, lagu hibrid ya. Ada bahasa Melayu dan Tamil. Inilah yang kita mahukan. Banyak lagi karya-karya yang macam ni. Barulah rasa macam bersatu hati betul-betul kita ni kan. Okey, saya nak kongsikan info trafik terkini di Bandaraya Kuala Lumpur. Okey, untuk kawasan yang alirannya masih lagi lancar, alhamdulillah, di Kampung Baru, di kawasan Chowkit dan pekeliling, kebanyakan jalan dalaman di kawasan ini berada dalam keadaan yang lancar. Untuk Kuala Lumpur City Center, KLCC dan Jalan Ampang pula, jalan-jalan di sekitar pinggir KLCC dan menuju ke arah Ampang, sebahagian besarnya memang lancar, alhamdulillah. Di Mahameru dan di Lebuh Raya yang berada di sisi kiri jalan utama di bahagian barat laut pusat bandar kelihatan lancar juga. Di Bukit Kewangan dan Perumahan Awam Jalan Lok Yew, kawasan kejiranan ini yang menjadi penghubung kecil juga tidak mengalami apa-apa gangguan trafik setakat ini. Untuk laluan yang sederhana, ada ketika akan sesak, ada ketika lancar. Lebuh Raya hubungan timur barat, laluan 2 sekitar Bukit Bintang, E38 dan E39, itu berhampiran di Kampung Pil dan Taman Miharja. Dan yang ini yang zon merah ni, kawasan yang agak sesak juga ni, berhampiran berkeliling di bahagian laluan utama laluan utama dan di Jalan Lok Yew, Jalan Lebuh Raya utama juga, terutama yang berhampiran dengan Seksyen 69 menghala ke selatan. Juga di kawasan Bukit Bintang, di kawasan Pudu pun memang tengah sesak juga ketika ini. Dan Jalan Ampang di persimpangan utama. Itulah, jadi rumusannya secara am trafik dalam kawasan bandaraya kita ini agak terkawal dan lancar juga. Bagaimanapun, jalan-jalan alternatif juga perlu diambil kira untuk anda melancarkan lagi perjalanan.

0: Nak suruh DJ belanja makan macam lambat lagi kan.
1: Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur.
0: Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
2: KLFM, ini baru KL.

0: Berlepas di pukul 11 pagi kita kali ini, pukul 11.07 minit pagi, Europe dengan Kerry. Terima kasih Abang Yus yang minta lagu ni. Dan saya nak kongsikan untuk info trafik ketika ini, okay, yang terbaru saya dapat ni. Okay, di bahagian timur dan selatan lebuh raya E38 berhampiran Royal Selangor Golf Club menghala ke selatan, ya, serta laluan Kampung Pil dan Jalan Lok Kew. Ada kelewatan yang patut dijangka oleh semua pengguna laluan tersebut. Okay. Dan yang berada di sekitar Kampung Baru, Semarak dan Lebuh Raya Mahameru boleh tarik nafas lega kerana laluan masih lagi lancar ketika ini. Dan seterusnya untuk yang pengguna dinasihatkan agar bertukar ke laluan alternatif jika ada nampak macam kesesakan. Jangan terus diperangkapkan dalam kesesakan itu, eh. Teruskan bersama-sama dengan kami.
1: Nak suruh DJ belanja makan macam Lambert lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972. Ini baru KL.
0: Baik, saya nak open table nak belanja kawan-kawan pendengar semua untuk lagu-lagu pilihan anda. Kita ada lagu daripada kumpulan Iklim, Hakikat Sebuah Cinta. Kita ada Exist, Kapal Terbang Kertas. Kumpulan Spring, Sejiwa. Dan dengarkan ini daripada Allahyarham Datuk Nasir Wahab, Tak Mungkin Hujan Balik ke Langit. Teruskan bersama-sama Hai Hai KL.

macam number lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972. KLFM, ini baru KL.

Itu dia Ifan 17. Oh, nak menyebutnya Ifan 17 dengan Jangan Paksa Rindu. 12.47. DJ Shark dah pun bersedia menanti untuk menghiburkan anda dengan lagu-lagu hiburan untuk Nadi Kota KL seketika nanti selepas

0: Malaysia tuntut pembebasan segera 25 aktivis GSF. KKM perkukuh kesiapsiagaan susulan ancaman wabak Ebola. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama Satu Tengah Hari. Malaysia menuntut pembebasan tanpa syarat 25 aktivis negara yang ditahan Israel ketika menyertai misi kemanusiaan global Sumut Flotilla, GSF, menuju ke Gaza. Wisma Putra menegaskan Malaysia turut menuntut jaminan keselamatan ke atas semua ahli dan anak kapal yang ditahan serta pelepasan kapal-kapal terbabit. Tindakan rejim Zionis memintas dan menahan kapal GSF di perairan antarabangsa merupakan pelanggaran nyata terhadap undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang maritim, kemanusiaan dan hak asasi manusia. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu dan Masyarakat Antarabangsa diseru bertindak segera bagi memastikan Israel bertegas bertanggungjawab terhadap pelanggaran berkenaan. Sementara itu, usaha diplomatik sedang digerakkan dengan negara serantau dan Turki bagi membebaskan mereka yang ditahan. Perkara itu disahkan Ketua Pengarah SNCC, Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi. Kesemua 50 buah kapal GSF yang membawa 428 aktivis dari 40 negara telah dipintas secara haram oleh rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa. Kementerian Kesihatan KKM memperkukuh langkah kesiapsiagaan dan pemantauan susulan pengisytiharan penyakit Ebola sebagai kecemasan kesihatan awam oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Menurut KKM, tiada kes Ebola dilaporkan di Malaysia setakat ini, namun langkah kesiapsiagaan terus dipertingkatkan mengambil kira risiko kes melalui perjalanan antarabangsa susulan wabak di Kongo dan Uganda. Ebola merupakan penyakit berjangkit serius yang boleh membawa maut dan menular melalui kontak rapat dengan darah atau cecair badan individu atau haiwan dijangkiti. Malaysia menekankan keperluan kritikal untuk memastikan akses kepada bantuan kemanusiaan tidak terhalang dalam lanskap geopolitik yang semakin tidak menentu. Demikian menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad pada Perhimpunan Kesihatan Sedunia ke-79 di Geneva. Tegas beliau, melindungi petugas kesihatan, infrastruktur dan orang awam mesti melangkaui perbezaan politik. Rantaian bekalan perubatan dan kesihatan perlu kekal terbuka serta boleh dipercayai khususnya ketika krisis. Bawah tema membentuk semula kesihatan global tanggungjawab bersama, Malaysia menyeru semua negara supaya menjunjung prinsip kemanusiaan dan menghormati undang-undang kemanusiaan. Masyarakat antarabangsa diseru supaya bergerak bersama dalam mencari penyelesaian terhadap krisis perumahan global yang semakin mendesak. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap Presiden Perhimpunan UN Habitat, Nga Koming, berkata hampir 2.8 bilion penduduk dunia kini berdepan masalah ketidakjaminan perumahan, manakala lebih 2 bilion penduduk bandar dijangka terdedah kepada risiko perubahan iklim menjelang 2040. Isu perumahan hari ini bukan lagi sekadar soal membina rumah, tetapi melibatkan masa depan dan kesejahteraan hidup rakyat. Beliau berkata demikian pada pembukaan Forum Bandar Sedunia ke-13 di Azerbaijan. Kira-kira 13,200 liter diesel disyaki diseleweng dan disimpan tanpa permit dirampas dalam Optiris 4.0 di sekitar Sibu, membabitkan nilai keseluruhan rampasan berjumlah RM78,490. Setiausaha Persekutuan Sarawak Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan berkata, operasi bersepadu dijalankan KPDN Negeri bersama Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak berkenaan berjaya mengesan 3 kes berkaitan penyelewengan diesel. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Jika sabit kesalahan, individu boleh didenda hingga RM1 juta atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Kes penipuan dalam talian, khususnya jenayah penipuan pelaburan tidak wujud, dilaporkan terus meningkat. Keadaan itu boleh memberi kesan besar kepada masyarakat dan ekonomi negara. Pakar Keselamatan Siber, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti Malaya, Profesor Teknologis Dr. Ainuddin Wahid Abdul Wahab menyeru orang ramai supaya lebih peka terhadap modus operandi terbaharu jenayah berkenaan.
1: Kalau terus dibiarkan, dia mungkin menjadi, kita kata, pandemik ekonomi kepada negara kita. Itu yang kesan yang sangat besarlah dari segi ekonomi dan kewangan. Kita nak cuba keluar daripada kita punya kesukaran hidup. Tapi kita harus berhati-hati dengan, kalau kita nampak dia terlampau mudah untuk kita itu, mungkin itu adalah ada satu perangkap untuk kita.
0: Jelas beliau, penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI menjadikan penipuan pelaburan semakin sukar dikesan. Bagaimanapun, teknologi AI turut dimanfaatkan pihak berkuasa untuk mengesan transaksi mencurigakan serta kandungan penipuan. Berita seterusnya, pendekatan terbaik dalam menangani impak inflasi perlu dilaksanakan menerusi gabungan intervensi kerajaan serta penyesuaian dalam kalangan pengguna dan peniaga. Pencara Kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sufian Lee berkata, dalam usaha mengawal tekanan kos sara hidup akibat kenaikan inflasi, kerajaan diharap dapat mengekalkan pemberian subsidi bersasar, melaksanakan kawalan harga barangan asas serta mengurangkan kebergantungan terhadap import.
2: Apabila pihak kerajaan menyatakan bahawa tekanan ini sebenarnya berlaku secara berperingkat, maknanya ialah kesannya mungkin tidak dirasai sekarang ataupun kita boleh katakan tidak terus dirasai secara mendadak, tetapi akan muncul sedikit demi sedikit melalui kenaikan harga barang, misalnya kos perkhidmatan, perbelanjaan harian. Oleh itu, sebagai pengguna yang bijak, kita perlu lebih berhati-hati dalam perbelanjaan berbanding sebelum ini, dan kita kena tahu sekiranya kuasa beli rakyat menurun, ia boleh memberi kesan kepada pasaran secara keseluruhannya, especially melibatkan peruncitan dan juga perusahaan.
0: Jelas Dr. Umi Hamidatun, kesan inflasi dijangka lebih terkawal sekiranya pasaran pekerjaan kekal stabil dan pendapatan rakyat terus berkembang. Sebanyak RM630,000 diperuntukkan bagi membantu 180 peniaga kecil dan usahawan mikro dalam kalangan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM menyertai program pemerkasaan usahawan veteran ATM Masterclass. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, program rintis itu memberi fokus kepada peningkatan aspek jualan, pasaran, produktiviti dan penjenamaan bagi memperkukuh daya saing usahawan veteran dalam pasaran semasa termasuk penggunaan teknologi digital. Perkembangan banjir di Sabah. Jumlah penduduk terjejas di Beaufort mencatatkan peningkatan apabila 258 orang daripada 89 keluarga direkodkan setakat pagi tadi berbanding 66 orang daripada 24 keluarga malam tadi. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, kesemua penduduk ditempatkan di Pusat Pemindahan Kekal Selagon. Di China, angka kematian akibat banjir kilat meningkat kepada 22 orang, 20 lagi masih hilang. Menurut laporan agensi berita Xinhua, wilayah Yunnan, Guangxi, Guizhou dan Hubei paling terjejas teruk. Setakat ini hampir 24,000 penduduk dipindahkan, manakala infrastruktur dan talian komunikasi dilaporkan terputus. Kerajaan telah memperuntukkan dana bantuan bencana berjumlah 150 juta yuan bagi membantu operasi menyelamat. Seorang mubaligh perubatan warga Amerika Syarikat yang dijangkiti virus Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC, tiba di Jerman bagi menerima rawatan khas. Kementerian Kesihatan Jerman mengesahkan pesakit Peter Stafford kini ditempatkan di wad pengasingan Hospital Universiti Charité bawah pengawasan ketat. Wabak strain bundi begio yang jarang berlaku di timur DRC telah mengorbankan 131 orang setakat ini. Sukan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada skuad negara atas kejayaan muncul juara acara kuadran di Piala Dunia Sepak Takraw. Datuk Seri Anwar menyifatkan kemenangan 2-0 ke atas India itu sebagai pencapaian bersejarah yang membuktikan kemampuan atlet tempatan bersaing di peringkat antarabangsa. Beliau turut menzahirkan rasa bangga dengan semangat juang dan disiplin tinggi yang dipamerkan oleh barisan pemain negara. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tuntut pembebasan segera 25 aktivis GSF. KKM berkukuh kesiapsiagaan susulan ancaman wabak Ebola. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sesaat lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

0: Sama-samalah kita isi borak, Cikgu. Nak makan nasi minyak tak? Ha?
1: Cakap. Lekas-lekaslah kahwin.
2: KLFM, ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: Sekarang kita ikuti Utama 5 Petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Penyelarasan perbelanjaan mengurus capai 50% sasaran penjimatan kerajaan. Perdagangan Malaysia naik 28.6%, cecah rekod tertinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang. Langkah penyelarasan perbelanjaan mengurus yang dilaksanakan kerajaan mula menunjukkan hasil positif apabila hampir 50% sasaran telah dicapai. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
2: Anggaran dari segi target ataupun jumlah yang ingin diletakkan keutamaan sekarang telah mencecah lebih kurang 50% daripada sasaran.
1: Jelas beliau, pendekatan perbelanjaan secara lebih berhemah berkenaan tidak menjejaskan penyampaian perkhidmatan serta pelaksanaan program kementerian. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi berkata kerajaan kekal mempertahankan cadangan penggunaan dokumen rasmi seperti MyCard dan sistem pengesahan elektronik pelanggan EKYC bagi tujuan verifikasi umur pengguna media sosial bawah 16 tahun. Jelas beliau, pendekatan itu bukan sesuatu yang baharu memandangkan kaedah sama telah digunakan dalam beberapa sektor lain termasuk perkhidmatan e-dompet.
2: Kita lihat tidak ada percanggahan antara dasar untuk pelaksanaan pengesahan umur menggunakan dokumen rasmi kerajaan bila ada sektor-sektor lain dalam negara kita yang telah menggunakan pakai dasar yang sama. Dari segi keselamatan data peribadi, sudah pasti Akta Perlindungan Data Peribadi terpakai.
1: Datuk Fahmi berkata demikian pada sidang media mingguan di Kota Media, Angkasa Puri. Perdagangan Malaysia meneruskan trajektori pertumbuhan positif dengan perdagangan, ekspor dan import merekodkan nilai bulanan tertinggi setakat April 2026. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memaklumkan perdagangan meningkat 28.6% kepada RM336.73 bilion berbanding tempoh sama tahun lalu, sekaligus merekodkan pertumbuhan terpantas sejak September 2022. Ekspor pula meneruskan momentum pertumbuhan bagi bulan ke-10 berturut-turut dengan kenaikan sebanyak 36.9% kepada RM182.74 bilion, melonjak hampir RM30 bilion berbanding rekod tertinggi sebelum ini pada Disember 2025. Inisiatif skim Simen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500,000 unit pembinaan rumah mampu milik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuming berkata, skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri serta swasta.
3: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
1: Nga Kuming. Pembayaran insentif pembajakan kepada pesawah pada kadar RM300 sehektar yang mula dilaksanakan semalam dibuat dalam dua peringkat. Menurut Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, pembayaran itu melibatkan bayaran pendahuluan sebanyak RM200 sehektar sebelum atau semasa kerja pembajakan dimulakan. Baki RM100 sehektar akan dibayar selepas kerja pembajakan selesai. Kadar kebolehpasaran graduan TVET dan Kolej Profesional MARA mencapai 97.22%. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang, pencapaian itu membanggakan bukan sahaja kepada MARA, malah rakyat Malaysia secara keseluruhan.
4: Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi bukti bahawa graduan MARA mempunyai nilai, diyakini industri dan bersedia menyumbang ke arah sektor-sektor strategik negara. Kejayaan ini turut diperkukuhkan, yaitu lebih 238,27 ribu alumni Tibet Mara dan College Professional Mara yang kini berkhidmat sebagai tenaga mahir dalam pelbagai bidang di seluruh negara kita.
1: Datuk Rubiah berkata demikian pada Majlis Convocation Perdana Institusi Pendidikan Mara di Ibu Negara. Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara, SNCC, belum menerima sebarang perkembangan mutakhir mengenai kesemua peserta global Sumut Flotilla 2.0 yang ditahan tentera Israel. Ketua Pengarah SNCC, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, nasib kesemua aktivis berkenaan belum dapat dipastikan walaupun telah ditahan hampir 48 jam. Pihaknya turut dimaklumkan peserta misi itu dipercayai ditempatkan di penjara atas kapal sebelum dibawa ke pelabuhan Ashdod. Namun setakat ini maklumat rasmi masih sangat terhad. Berita seterusnya, PLUS menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Bagi lebuh raya Pantai Timur 2, aliran trafik dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50 ribu kenderaan sehari pada hari puncak. Menurut PLUS, peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama termasuk Hari Raya Aidiladha. Jabatan Perikanan menggerakkan pelbagai langkah mitigasi dan adaptasi secara proaktif bagi meminimumkan impak terhadap industri serta memastikan keterjaminan makanan negara kekal stabil dan lestari susulan fenomena El Nino dari Mei hingga Oktober. Ketua Pengarahnya Dato' Adnan Hussein berkata, ia termasuk pemantauan lapangan secara berterusan, pengurusan ternakan yang lebih efisien, penggunaan teknologi pengudaraan dan sistem kitaran semula air, pengukuhan biosecurity ternakan serta penyesuaian operasi penangkapan ikan berdasarkan maklumat cuaca dan oseanografi semasa. Kastam Sabah menggagalkan cubaan mengedar pelbagai jenis dadah dianggar bernilai lebih 3.15 juta ringgit. Ia menerusi tiga rampasan di lapangan terbang Tawau dan gudang pos aviation di Kota Kinabalu baru-baru ini. Pengarah Kastam Negeri Dr. Ahmad Taufik Sulaiman berkata, pihaknya merampas 57.27 kilogram dadah disyaki metafetamin selepas memeriksa empat bagasi di lapangan terbang berkenaan. Manakala dua lagi rampasan dilakukan di gudang pos aviation melibatkan dua bungkusan mengandungi 4,678 gram metafetamin dan 375 gram pil ekstasi. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Khutbah Hari Arafah bagi musim haji tahun ini akan diterjemahkan ke dalam 35 bahasa. Menurut laporan agensi Akhbar Saudi, khutbah berkenaan disiarkan secara global menerusi platform digital serta saluran penyiaran. Presiden Hal Ehwal Agama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Sheikh Dr. Abdul Rahman Al-Sudais berkata, inisiatif berkenaan bertujuan menyampaikan mesej kesederhanaan Islam kepada umat Islam di seluruh dunia. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump akan melawat Perancis bulan depan untuk menghadiri sidang kemuncak pemimpin G7. Menurut laporan agensi Anadolu, sidang kemuncak itu akan berlangsung di Evian-le-Bain di Tenggara Perancis dari 15 hingga 17 Jun. Hubungan Rusia dan China kini berada pada tahap paling kukuh dalam sejarah model perkongsian strategik dengan nilai perdagangan dua hala melonjak lebih 30 kali ganda dalam tempoh 25 tahun. Presiden Rusia Vladimir Putin menyifatkan hubungan itu berada pada tahap yang belum pernah berlaku sebelum ini ketika mengadakan rundingan bersama rakan sejawatannya Xi Jinping. Putin turut mengesahkan hasrat menghadiri sidang kemuncak APEC di Shenzhen November depan. Selain menegaskan kedua-dua negara komited memperjuangkan kepelbagaian tamadun dan menghormati kedaulatan pembangunan masing-masing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Penyelarasan perbelanjaan mengurus capai 50% sasaran penjimatan kerajaan. Perdagangan Malaysia naik 28.6%, cecah rekod tertinggi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dibawakan Biz On Air. Untuk minda bisnes anda, kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Okey, kita dah dengarkan tadi artis legend untuk hari ini, Dato' Sheikh. Lagu-lagu yang EJ pasti anda boleh nyanyikan sama lagu-lagu itu . Semoga anda terhibur menerusi pilihan, menerusi lagu legend. Dan sekarang ini kita akan bersama pula untuk Biz On Air. Dan untuk hari ini kita akan bersama dengan juru makeup pengantin, ataupun makeup artis, makeup service, bersama dengan Puan Shasha Rizal Tan. Kalau anda nak tengok bagaimana rupa wajah Puan Shasha ini, anda boleh ke Facebook KLFM, boleh ke media sosial KLFM. Anda boleh melihat sendiri bagaimana wajah makeup artis Puan Shasha ini, cantik orangnya, okey. Dan untuk permulaan ini, bidang makeup artis ini nampaknya macam glamour, tapi sebenarnya perlukan kemahiran dan kreativiti tinggi tau. Jadi untuk soalan pertama EJ lah, macam mana Shasha mula menceburkan diri dalam dunia servis makeup ini?
2: Okay, sebenarnya saya dah ceburkan diri dalam bidang makeup artis ni since 2018. Yang sebenarnya masa tu saya baru je habis belajar. Saya sebenarnya pelajar jurusan IT. Saya bukan dalam bidang kosmetik atau beautician ke semua ni. Sebabkan saya memang minat makeup daripada zaman saya sekolah pun, saya sebenarnya dah start boleh makeup muka sendiri. Tapi slow-slow, bila saya study tu, ada masa yang terluang, saya join kelas mual lain. Masa tu saya belajar di Batu Pahat, jadi saya join kelas mual dari situ. So start daripada situ, mual tu encourage saya untuk makeup orang lain, sebab dia kata dia nampak saya ada kebolehan tu. So dia test saya untuk guna satu muka, and then dia nampak, dia kata saya boleh ketengahkan lagi bakat yang saya ada ni. So daripada situlah sebenarnya saya start makeup orang. Orang mula start hire saya untuk memula yang kecil-kecilan je, macam dinner, orang pergi event. So daripada situ, so bila saya dah balik KL, orang dah start hire saya untuk yang makeup dekat area KL lah pula, sebab saya memang asal Kuala Lumpur. Lepas tu tak lama tu kita PKP kan, so boleh dikatakan saya aktif betul-betul tu yang lepas PKP. 2019 tu pun dah start aktif, tapi yang betul-betul aktif tu memang 2021 tu dah start lah. Ada yang macam willing tu datang rumah untuk makeup juga, walaupun saya tak boleh nak ke tempat dia orang ke, lebih kurang macam tu lah.
0: Dengarkan Biz On Air, temubual santai perniagaan

0: us Russians.
1: Okay, itu dia Rasputin. Bonnie M membawa kita ke pukul 5.52 minit petang sampai petang untuk anda semua. Masih lagi dalam rancangan Beast on Air. Tadi kita dah bersama dengan Encik Shasha, Encik pula, Cik Shasha Rizaltan. Dan masih lagi bersama dengan Shasha, merupakan seorang juru makeup pengantin, kan? Kalau kita dah jadi pengantin dah, kan? Yang bukan, yang tak boleh jadi pengantin lagi ni, ha, nak makeup untuk event ke, untuk dinner ke, photoshoot ke, macam mana nak dapatkan ataupun nak tempah slot atau nak tengok hasil makeup Shasha ni, macam mana caranya Shasha?
2: Okay, bagi yang berminat untuk makeup dengan saya, saya cover seluruh KL. Base saya di setapak dan Wangsa Maju. Saya juga cover beberapa tempat kawasan Selangor seperti Petaling Jaya, Subah Jaya. Saya pergi juga macam Putrajaya pun saya akan cover juga. Tapi beberapa kawasan yang jauh ni saya akan ada travel atau transport charges lah untuk dorang. Dorang boleh hubungi saya sama ada di IG ataupun trade. Cuma saya agak aktif di IG lah untuk makeup ni. Akaun TikTok saya pun ada. So kesemua akaun ni atas nama yang sama, diorang boleh search Shasha Rizaltan, SHASHARIZALTAN.

0: Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar.

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini 20 Mei 2026 bersamaan hari Rabu. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengar kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okey, dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu EJ yang telah menemani anda di kenangan lalu Kuala Lumpur daripada pukul 4 petang tadi sampai pukul 8 malam. Pastinya EJ menghiburkan petang anda dengan lagu-lagu retro yang terbaik, menemani jalan-jalan jam anda balik kerja kan. Apapun, sekarang saya Alif Aiman akan teruskan untuk hiburkan anda pada malam ini di Neon Neon KL daripada pukul 8 malam ini sampai pukul 12.30 malam kejap lagi insyaAllah. Dan pastinya pada pukul 9.15 minit malam kita ada segmen seperti biasa iaitu Curhat ataupun Curahan Hati KLFM, lagu-lagu cinta yang terbaik saya akan mainkan sampai pukul 12.30 malam. Okay, jadi jom kita dengarkan lagu daripada drama band bertajuk Biarkanlah menerusi Neon Neon KL. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Taylor Swift bertajuk The Fate of Ophelia telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 8.23 minit malam. Baik, saya rasa belum lambat lagi. Saya nak mengucapkan selamat bekerja kepada pendengar-pendengar kita yang bekerja di waktu malam kan. Jadi mungkin ada yang bekerja di waktu shift malam seperti abang-abang di industri perkilangan ataupun tukar-tukar masak ataupun peniaga-peniaga yang berniaga di waktu malam. Selamat bekerja kepada anda semua. Okey, dan ini untuk panduan kita bersama. Tepat pada pukul 8.34 minit malam, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara menunggu azan tu, jom kita layan dulu lagu daripada Khalif Basker bertajuk Hanya Namamu, menerusi Nian Nian KL. Ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat. Allah.

Ya, untuk pandangan kita bersama tepat pada pukul 8.34 minit malam, sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada Kat FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.

Ya, Kelas FM, ini baru KL, baru kita pukul 8.49 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kelas FM di kawasan Lembah Klang ini dan mendengar kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okey, baik, ni memandangkan hujung minggu ini kita akan bermula dengan cuti sekolah kan. Jadi kat sini saya nak kongsikan satu info tentang adanya program khas cuti sekolah 2026 kategori filem, iaitu cerita ataupun filem bertajuk Bobo Boy The Movie 2, ha, yang anda boleh layan di TV OK bersama keluarga ataupun siapa-siapalah kan, pada hari Ahad ini 24 hari bulan 5 2026, pada pukul 9.30 minit malam, pastinya di TV OK. Ha, dan dekat sini juga ada sedikit sinopsis ringkas, ialah kan mungkin ada yang tak pernah tengok lagi kan, mungkin dah tengok Bobo Boy yang filem yang pertama, tapi yang Boy Boy The Movie 2 ni tak pernah tengok. Jadi saya ceritakan sikit. Di planet Saharu, Gopal dan Bobo Boy cuba mendapatkan sfera kuasa di antara telur raksasa penguin. Dudu dan Prop merampas sfera kuasa selepas gagal secara tidak sengaja mengejutkan raksasa itu, mendorong Fang dan juga Yaya untuk menuntutnya semula. Jadi kalau kita dengar daripada sinopsis ni pun, ceritanya animasi yang sangat menarik, dan pastinya kalau kita tengok dengan kanak-kanak ataupun anak-anak kita, mesti kita akan teriang dan berhibur bersama. Ha, jadi jangan lupa, okay, hari Ahad 24 bulan 9.30 malam di TV OK. OK, ha, baik, kejap lagi pada pukul 9 malam pula kita akan ikuti utama 9 malam daripada pusat berita radio RTM, dan selepas itu kita akan kembali pula dengan segmen curhat ataupun curahan hati KLFM, lagu-lagu cinta yang terbaik yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. OK, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Wari dan juga Datuk Hatan bertajuk Gadis Jolobu menerusi Nyan-nyan KL. Ini baru KL.

0: outside.
1: Babe, can you come and get me?
0: I'm outside.
2: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Section Berita Radio RTM.
3: Jumlah perdagangan negara lepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal. Penyelarasan perbelanjaan capai 50% sasaran tanpa jejas perkhidmatan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Utama 9 Malam. Perdagangan Malaysia catat prestasi luar biasa apabila nilai dagangan, ekspor dan import mencapai rekod tertinggi setakat April 2026. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI memaklumkan jumlah perdagangan negara melonjak 28.6% kepada RM336.73 bilion berbanding tahun lepas. Prestasi itu didorong oleh sektor ekspor yang meningkat selama 10 bulan berturut-turut, naik 36.9% kepada RM182.74 bilion. Pada masa yang sama, nilai barang yang diimport negara berkembang 20% kepada RM153.99 bilion sekaligus memberikan Malaysia keuntungan atau lebihan dagangan sebanyak RM28.75 bilion. Punca utama unjuran positif ekspor disebabkan permintaan luar biasa terhadap barangan elektrik dan elektronik ENE, terutama komponen berkaitan AI dan automotif. Secara keseluruhan, bagi 4 bulan pertama tahun ini, jumlah perdagangan Malaysia sudah pun melepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal berbanding tahun lalu. Langkah kerajaan menyelaraskan keutamaan perbelanjaan mengurus kementerian dan agensi membuahkan hasil positif. Hampir 50% daripada sasaran pasca pelaksanaan kini berjaya dicapai. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menegaskan pendekatan perbelanjaan secara lebih berhemat itu langsung tidak menjejaskan penyampaian perkhidmatan maupun pelaksanaan program setiap kementerian.
4: Amat berhormat Perdana Menteri menyatakan anggaran dari segi target ataupun jumlah yang ingin diletakkan keutamaan sekarang telah mencecah lebih kurang 50% daripada sasaran. Yang amat berhormat Perdana Menteri turut menzahirkan penghargaan terhadap penganjuran sambutan-sambutan Hari Belia serta Hari Guru dan pelbagai acara rasmi kerajaan yang kini dilaksana secara lebih sederhana tanpa menjejaskan objektif dan pengisian program. Pendekatan kesederhanaan ini penting dalam memastikan perbelanjaan kerajaan lebih berhemah dan berfokus selaras dengan usaha mengutamakan kebajikan rakyat serta keperluan semasa negara.
3: Dato' Fahmi menyatakannya pada sidang media mingguan pasca mesyuarat Jemaah Menteri di Angkasa Puri. Mengulas mengenai situasi politik semasa, Dato' Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata, parti-parti komponen dalam Kerajaan Perpaduan termasuk Barisan Nasional, GRS dan GPS telah menegaskan komitmen padu untuk terus menyokong pentadbiran sedia ada hingga tamat penggal.
4: Komitmen ini mencerminkan keutamaan yang diberikan terhadap kepentingan rakyat dan negara sekaligus membolehkan kerajaan memberi tumpuan penuh kepada usaha untuk menangani cabaran ekonomi susulan krisis di Asia Barat serta memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara.
3: Dato' Fahmi Fadil. Kesemua 50 kapal Global Sumo Flotilla GSF 2.0 telah dipintas tentera laut rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa kira-kira 80% 80 batu nautika dari pantai Gaza. Mengesahkan perkara itu, Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Laporan mendedahkan kapal Sirius telah diserang menggunakan meriam air bertekanan tinggi serta dirempuh secara agresif oleh kapal tentera haram berkenaan.
5: Kesemua aktivis merangkumi doktor, pengamal media, kapten, kru kapal dan pembela hak asasi manusia disahkan dicolek dari kapal masing-masing di bawah ancaman senjata sebelum pemindahan paksa ke kapal perang rejim yang dipercayai dibawa ke Pelabuhan Ashdod pada 19 Mei 2026.
3: Insiden itu turut melibatkan 18 kapal yang membawa 29 rakyat Malaysia, termasuk kejadian 4 aktivis negara yang dilaporkan ditahan semalam. Kadar kebolehpasaran graduan TVET dan Kolej Profesional MARA mencapai 97.22%. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Rubiah Wang, pencapaian itu membanggakan bukan sahaja kepada MARA, malah rakyat Malaysia secara keseluruhan.
0: Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi bukti bahawa graduan MARA mempunyai nilai, diyakini industri dan bersedia menyumbang ke arah sektor-sektor strategik negara. Kejayaan ini turut diperkukuhkan, iaitu lebih 238,27,000 alumni TVET MARA dan Kolej Profesional MARA yang kini berkhidmat sebagai tenaga mahir dalam pelbagai bidang di seluruh negara kita.
3: Dato' Rubiah berkata demikian pada majlis convocation perdana institusi pendidikan MARA di Ibu Negara. Inisiatif skim Simen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500 ribu unit pembinaan rumah mampu milik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perubahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta swasta.
6: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
3: Nga Kor Ming. Berita seterusnya. Plus Malaysia Berhad Plus menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian leburayanya setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda bermula Jumaat ini. Bagi leburaya Pantai Timur 2, LPT2, aliran trafik pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. Peningkatan ketara aliran trafik disebabkan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Waisak dan Hari Keputeran Rasmi Si Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Pengguna leburaya dinasihatkan merancang perjalanan balik ke kampung atau bercuti dengan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Sementara itu, sebanyak 400,000 kenderaan dijangka memasuki Terengganu bermula Jumaat ini. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, jumlah tersebut melibatkan kenderaan yang menggunakan Jalan Persekutuan dan Leburaya Pantai Timur 2, LPT2. Jangkaan dibuat berdasarkan pemantauan tahunan yang dilakukan secara kolaboratif bersama LPT2 berdasarkan data dan rekod tahunan. Katanya, polis akan melaksanakan ops lancar secara menyeluruh di lokasi panas dan kawasan yang dijangka mengalami pertambahan kenderaan. Luar negara, situasi di rantau teluk di Asia Barat kini berada pada titik kritikal antara perang dan keamanan. Presiden China Xi Jinping menyeru semua permusuhan mesti dihentikan segera. Xi membuat kenyataan itu ketika mengadakan rundingan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing. Tegas Xi, sekiranya konflik itu ditamatkan lebih awal, ia akan mengurangkan gangguan terhadap kestabilan bekalan tenaga, operasi rantaian industri dan bekalan serta susunan perdagangan antarabangsa. Kerajaan United Kingdom melonggarkan sekatan terhadap minyak mentah Rusia dengan membenarkan import bahan api jet dan diesel yang ditapis di negara ketiga. Lesen perdagangan yang mula berkuasa pada Rabu itu membenarkan import berkenaan dilaksana untuk tempoh tidak ditetapkan. Menurut lesen tersebut, pengecualian sekatan berkenaan akan disemak secara berkala berikutan kenaikan harga bahan api, susulan penutupan Selat Hormuz dan krisis berterusan di Asia Barat. Sebelum ini, kerajaan UK mengumumkan negara itu akan menyekat minyak Rusia yang ditapis di negara lain dalam usaha menyekat aliran dana kepada Kremlin. Sukan, Malaysia semakin menghampiri slot suku akhir acara Regu Berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Ini selepas skuad negara membelasah India 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Titi Wangsa. Skuad negara dijadualkan berdepan Myanmar bagi menentukan juara kumpulan B dengan hanya dua pasukan teratas setiap kumpulan layak ke suku akhir. Kejohanan Badminton Malaysia Masters 2026 bergu campuran profesional negara Goh Soon Huat dan Sheven Jamie Lai tidak berdepan masalah untuk melangkah ke pusingan 16 terbaik. Gandingan itu dijadualkan menentang pasangan Taiwan di pusingan seterusnya esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jumlah perdagangan negara lepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal. Penyelarasan perbelanjaan capai 50% sasaran tanpa jejas perkhidmatan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

20 Mei 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis. Pada hari ini dalam tahun 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis diadakan bagi mempertandingkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, iaitu 24 kerusi DUN di negeri Kedah dan 12 kerusi bagi DUN negeri Perlis. Seramai 258,290 pengundi mengundi di Kedah dan 38,355 orang mengundi di Perlis. DUN Langkawi mencatatkan jumlah pengundi terbanyak dengan 14,022 pengundi, manakala DUN Kangar Town mencatatkan jumlah pengundi paling sedikit dengan jumlah 1,965 pengundi. Parti Perikatan meletakkan calon di semua 36 kerusi yang ditandingi oleh calon-calon daripada Parti Islam Semalaya, PAS, Parti Fran Socialis, FS dan Parti Bebas.

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini 20 Mei 2026 bersamaan hari Rabu dan membawa kita pukul 9.20 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okey, baik, sekarang kita telah masuk ke segmen segmen curhat ataupun curahan hati KFM. Dan lagu-lagu di segmen ini, kami akan mainkan lagu-lagu cinta yang terbaik sampai pukul 12.30 malam. Selain lagu-lagu cinta, saya juga mengalu-alukan kepada anda untuk sampaikan apa-apa ucapan ataupun hari ini ada hari kelahiran siapa-siapa orang yang tercinta, anda juga boleh sampaikan. Dan selain daripada ucapan, nak luahkan apa-apa yang terbuku di hati juga, anda boleh kongsikan di talian WhatsApp kami 0133097972. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk segmen curhat pada malam ini. Kita ada lagu daripada Ernie Zakri bertajuk Masing-Masing. Jangan masing-masing bersama kami di KLFM. Ini baru KL.

Ya, kalau family ini baru KL, bawa kita pukul 9.56 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KL family kawasan Lembah Kelang ini. Baik, kita dah dengarkan muzik latar begini. Maknanya, tadi kan saya dah cakap, kita ada curahan hati daripada pendengar kita. Dan saya ingin berkongsilah dengan anda semua. Curahan hati yang pertama daripada Putra. Putra yang meluahkan kata-katanya, segala sesuatu ditentu oleh niatnya. Jika niat kita baik, hidup kita akan baik. Mungkin bukan sekarang, mungkin esok, mungkin tahun depan, tapi segalanya pasti. Itulah cerita ataupun luahan daripada Putra yang menceritakan tentang kita tak tahu soal rezeki ataupun niat kita ni akan datang bila, sebab benda ni semua adalah ketentuan Tuhan ataupun Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Putra ingin dengarkan lagu daripada Aida Agil bertajuk Segalanya Pasti. Dan juga kita ada Norizan yang ingin dengarkan lagu daripada Datuk Jamal Abdillah bertajuk Kau Lupa Janji. Tapi sekarang kita layan dulu lagu bertajuk Segalanya Pasti menerusi Nian Nian KL. Ini baru KL.

lagu daripada Mojo bertajuk Roman Cinta telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 10.16 minit malam. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click, dan ada yang baru saja mendengarkan kami melalui live TikTok KLFM official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okey, baik, ni ada satu perkongsian yang saya nak berkongsi untuk jangkaan cuaca daripada Malaysia untuk hari esok ni. Esok 21 hari bulan 5 2026, bersamaan hari Khamis, di sekitar Kuala Lumpur mengikut jangkaan cuaca Malaysia, di sebelah pagi tiada hujan, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, di sebelah malam tiada hujan, suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Jadi mengikut jangkaan cuaca Malaysia, esok di sekitar Kuala Lumpur akan terjadi ribut petir di beberapa tempat. Jadi macam biasa lah kan, sebab sekarang di sekitar Kuala Lumpur ni di sebelah pagi panas, di sebelah tengah hari kadang-kadang panas, lepas tu dia petang sikit dah hujan. Jadi kepada yang menunggang motosikal nak pulang daripada tempat kerja ataupun nak pergi ambil anak balik sekolah ke apa pun, sediakan anda punya baju hujan, sediakan kelengkapan yang sesuai dan jaga keselamatan anda semua. Okey, dan jom kita kembali untuk curhat pada malam ini ataupun curahan hati KLFM. Saya juga inginkan lagu-lagu pilihan anda dikeudarakan, ataupun anda juga ada ucapan apa-apa ataupun nak curhatkan ataupun curahkan hati anda tu yang terbuku tu, boleh WhatsApp ke talian kami 0133 0097 972.

Lagu daripada Spider bertajuk Mungkinkah Terjadi telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 11.04 minit malam. Baik, sementara kita tengah dengarkan lagu-lagu cinta ni kan, sedar-sedar kita dah kurang daripada sejam. Tapi tak apa, saya juga nak mengajak anda ni kan, kalau tengah free-free, tengah baring-baring sambil dengarkan KLFM, kalau free-free tu jomlah jenguk-jenguk, boleh follow, boleh ikuti media sosial rasmi KLFM. Di Facebook kita ada KLFM Ini Baru KL. Di Instagram kita ada dua akaun, iaitu di Instagram dua akaun pula, itu dekat TikTok. Di Instagram kita ada satu akaun, iaitu KLFM97.2MHZ. Dan di TikTok kita ada dua akaun. Nah, dekat TikTok kita ada KLFM Ini Baru KL dan juga KLFM Official. Jadi dekat KLFM Official macam sekarang ni saya tengah buat live TikTok. Dekat sini ramailah, ada yang saya tak tahulah diorang ni pun borak apa semua kan. Tapi antaranya kita ada Hazelnut, Teha, Shida, Farah, Azira, Rara, Mawa, Ida, Joni, Mighty, Ryan, Rakal dan Bayu. Ramai lagi lah. Memang ramai dekat sini. Jadi kepada anda, kalau tak tahu nak buat apa, nak tengok apa yang diorang berbual, ataupun nak juga berkongsi apa-apa yang anda ingin kongsi, boleh masuk di live TikTok kami. Okay, jadi jom kita sambung lagi untuk malam ini. Lepas ni kita ada lagu daripada Pearl bertajuk Ikhlas Merindu. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Iqmal Noor bertajuk Aminkan Saja. Jadi kita aminkan saja menerusi Nian Nian KL. Ini Baru KL.

Ya, lagu persembahan Bryan Adam bertajuk Everything I Do It For You telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di Nian Nian KL. Daripada pukul 8 malam tadi hingga pukul 12.30 malam, saya menemani anda dengan lagu-lagu cinta yang terbaik. Saya mainkan di segmen Curhat ataupun Curahan Hati KL FM tepat pada pukul 9.15 minit malam tadi hingga pukul 12.30 malam. Terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami 97.2 di aplikasi RTM Click dan juga di live TikTok KL FM Official. Terima kasih banyak-banyak. Dan esok pagi anda akan bersama dengan AP Syafiq dan juga Kulin yang akan menemani anda di Rentak Pagi KL seawal pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Jadi anda akan kirimkan lagu permintaan anda apa semua bersama mereka esok pagi, okey? Jadi saya akan tinggalkan anda dengan lagu daripada Kakak Azraf bertajuk Diamond. Bye-bye KL. Assalamualaikum. Peace. Yeah.

Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

0: kebajikan rakyat tetap terpelihara bawah perbelanjaan berkhidmat. Malaysia negara ketujuh paling dipercayai di dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Penyampaian perkhidmatan kepada rakyat kekal berada di tahap terbaik. Hasil penyelarasan perbelanjaan operasi kerajaan yang berjaya mencapai 50% daripada sasaran penjimatan setakat ini. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil berkata, langkah itu juga memastikan pelaksanaan program kementerian tidak terjejas.
1: Keutamaan terus diberi kepada pengukuhan perkhidmatan barisan hadapan atau frontliners, khususnya dalam sektor kesihatan, keselamatan dan pendidikan, demi memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara.
0: Sementara itu, kesemua parti komponen dalam kerajaan menzahirkan sokongan kepada pimpinan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim sehingga tamat penggal pentadbiran. Dato' Fahmi berkata komitmen berterusan itu bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara.
1: Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan penghargaan terhadap komitmen parti komponen dalam Kerajaan Madani, khususnya Barisan Nasional, Gabungan Rakyat Sabah atau GRS dan Gabungan Parti Sarawak, GPS, yang terus kekal menyokong dan akan bersama dengan Kerajaan Perpaduan. Komitmen ini mencerminkan keutamaan yang diberikan terhadap kepentingan rakyat dan negara.
0: Dato' Fahmi Fadil. Dalam hal itu, tahap kepercayaan rakyat kepada negara meningkat dengan ketara. Ini berdasarkan kejayaan Malaysia menduduki tangga ketujuh paling dipercayai daripada 28 pasaran global dalam laporan Edelman Trust Barometer 2026. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Merangkap Penasihat Kanan Edelman Asia Tenggara, Mazuin Zin, indeks kepercayaan Malaysia meningkat kepada 71 mata tahun ini berbanding 66 mata pada 2025. Kajian itu bukan sahaja menilai tahap keyakinan rakyat terhadap kerajaan, malah sektor perniagaan, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan media. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail menekankan keperluan RTM sebagai penyiar awam memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat yang sahih kepada masyarakat. Dalam suasana komunikasi semakin mencabar, katanya institusi media perlu tampil memperkukuh keyakinan rakyat terhadap maklumat disampaikan. Prestasi perdagangan Malaysia kekal berdaya tahan pada April merekodkan nilai RM336.73 bilion, iaitu peningkatan 28.6% tahun ke tahun sekaligus mencatat pertumbuhan terpantas sejak September 2022. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam kenyataan memaklumkan prestasi terbaik dalam tempoh 43 bulan itu disokong oleh pengembangan berterusan dalam pasaran dan barangan ekspor utama. Ia juga meneruskan trajektori pertumbuhan positif dengan perdagangan, ekspor dan import merekodkan nilai bulanan tertinggi setakat ini. Mengulas lonjakan prestasi perdagangan itu, Pengarah dan Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan menyifatkan ia sebagai bukti ekonomi negara masih kekal kukuh, didorong tindakan syarikat global mempercepatkan aktiviti pembelian awal bagi mengelakkan risiko tarif, ketegangan geopolitik dan gangguan logistik pada masa hadapan.
2: Peningkatan perdagangan akan kembali normalize sekiranya keadaan geopolitik ataupun keadaan harga minyak kembali ke peringkat asal. Tapi untuk bulan Mei dan Jun, kita melihat perdagangan untuk Malaysia kekal akan stabil. Artinya macam hari ini kita nampak on the 28% roughly. So ianya akan maintain di antara 10 hingga 15%. So untuk first half year, memang kita expect perdagangan di Malaysia akan stabil dan meningkat above average.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Bagi mengawal impak inflasi pula, pelaksanaan langkah intervensi kerajaan dilihat wajar. Dalam masa sama, pengguna dan peniaga disaran melakukan penyesuaian berdasarkan situasi semasa. Demikian menurut pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sofian Lee.
3: Apabila pihak kerajaan menyatakan bahawa tekanan ini sebenarnya berlaku secara berperingkat, maknanya ialah kesannya mungkin tidak dirasai sekarang ataupun kita boleh katakan tidak terus dirasai secara mendadak, tetapi akan muncul sedikit demi sedikit melalui kenaikan harga barang, misalnya kos perkhidmatan, perbelanjaan harian. Oleh itu, sebagai pengguna yang bijak, kita perlu lebih berhati-hati dalam perbelanjaan berbanding sebelum ini, dan kita kena tahu sekiranya kuasa beli rakyat menurun, ia boleh memberi kesan kepada pasaran secara keseluruhannya, especially melibatkan peruncitan dan juga perusahaan.
0: Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sofian Lee. Sementara itu, diplomat Malaysia diminta terus memperkukuh keupayaan diplomasi ekonomi negara, khususnya dalam menarik perdagangan, pelaburan berkualiti tinggi dan meneroka peluang kerjasama strategik yang mampu memperkasa pertumbuhan ekonomi secara mampan. Amanat itu dizahirkan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ketika menerima kunjungan hormat 13 ketua perwakilan diplomatik Malaysia yang bakal bertugas di pelbagai rantau strategik dunia. Berita seterusnya. Pilihan raya kecil PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa tidak akan diadakan. Demikian disahkan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Seri Ramlan Harun. Beliau menerusi kenyataan memaklumkan perkara itu berdasarkan perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul telah memaklumkan kepada SPR bahawa tiada keperluan bagi mengisi kekosongan luar jangka berkenaan mengikut perkara 51 Perlembagaan Persekutuan. Ahad lepas, bekas Timbalan Presiden PKR Dato' Seri Rafizi Ramli dan bekas Naib Presiden PKR Nik Nazmi Nik Ahmad mengumumkan peletakan jawatan sebagai ahli parlimen masing-masing serta keluar daripada parti tersebut. Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Seri Aminuddin Harun pula tidak menolak kemungkinan Pilihan Raya Negeri PRN diadakan tahun ini. Namun perkara itu masih pada peringkat pertimbangan. Beliau yang juga Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan berkata, turut diteliti ialah kemungkinan mengadakan PRN secara serentak dengan Melaka dan Johor. Tempoh semasa penggal Dewan Undangan Negeri hanya berbaki sehingga 24 Oktober depan. Tempoh 48 jam sejak kesemua aktivis global Sumo Flotilla GSF 2.0 termasuk 29 delegasi Malaysia diculik tentera Israel adalah paling kritikal dalam misi menyelamat mereka. Sehingga kini nasib 428 aktivis kemanusiaan daripada 40 negara itu belum diketahui selepas kesemua 50 kapal GSF terputus hubungan sejak dipintas rejim Zionis secara haram di perairan antarabangsa pada Selasa lepas. Ketua Pengarah Pusat Operasi Sumut Nusantara, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, setakat ini maklumat rasmi sangat terhad.
4: Boleh jadi mereka dipukul, boleh jadi mereka berhadapan dengan tindakan yang agresif, dan saya kira masa ini adalah masa yang sangat penting, dan jika dalam tempoh 48 jam tidak ada maklumat pendaratan di Pelabuhan Ashdod, saya kira itu adalah satu insiden yang perlu dunia ambil peduli dan masuk campur.
0: Dato' Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Laporan terbaru menyebut Israel telah memindahkan aktivis GSF 2.0 ke Pelabuhan Ashdod selepas menyerang dan memintas konvoi berkenaan. Laporan Anadolu, agensi memetik kenyataan kumpulan hak asasi manusia, adalah memaklumkan aktivis kemanusiaan serta sukarelawan diculik secara paksa dan dibawa masuk ke wilayah Israel sepenuhnya tanpa kehendak mereka. Adalah juga mengesahkan maklumat mengenai keberadaan aktivis yang ditahan, status undang-undang mereka dan kesejahteraan fizikal adalah terhad. Sukan kejuaraan Kelab ASEAN, Selangor FC gagal manfaatkan kelebihan beraksi di gelanggang sendiri apabila tumpas 0-1 kepada Buriram United pada perlawanan akhir pertama. Gol tunggal dijaringkan Supanat Muinta pada minit ke-25. Gergasi Merah berdepan tugas getir menjelang aksi timbal balik di Stadium Chang Arena Rabu depan. Ketua Jurulatih Selangor FC, Kim Pangon, dalam pada itu optimis skuad kendaliannya mampu bangkit semula meskipun tewas anak buahnya telah mempamerkan aksi positif dengan mencipta beberapa peluang berbahaya terutamanya di babak kedua. namun beliau mengakui perlu memperkemas beberapa aspek teknikal menjelang aksi seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kebajikan rakyat tetap terpelihara bawah perbelanjaan berhemat. Malaysia negara ketujuh paling dipercayai di dunia. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 21 Mei 2014, ketibaan dua ekor panda simbolik 40 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Pada hari ini dalam tahun 2014, Feng Yi dan Fua, pasangan panda gergasi tiba di Kompleks Mas Kargo, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dari Chengdu, China, dengan pesawat khas Mas Kargo Airbus 330-200 MH6462. Feng Yi dan Fua dipinjamkan oleh China kepada Malaysia bagi tempoh 10 tahun sebagai simbolik keakraban hubungan diplomatik kedua-dua belah pihak yang mula terjalin secara rasmi pada 31 Mei 1974. Ia dipinjamkan menerusi program perjanjian kerjasama konservasi antarabangsa Panda Gergasi. Malaysia merupakan salah sebuah daripada 14 negara yang diberikan penghormatan untuk menyertai program tersebut yang membabitkan agihan sebanyak 47 ekor panda. Kedua-dua ekor panda ini diberikan sijil Malaysia Rumah Keduaku, MM2H, yang membolehkan mereka untuk keluar dan masuk Malaysia tanpa had dalam tempoh 10 tahun. Feng Yi dan Fua dikuarantin selama sebulan sebelum dipamerkan kepada orang ramai di Zoo Negara.
1: Kena sporting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.